is 10 minutes past the hour of 9 o'clock. Current temperatures outside studio is 68 degrees. やあ、テスラの暖気クランシーシャー。KTB 89.7 FM。どんなニュースが来るようにしながら準備だ。